아니 동시대 또가 고란 번도 좀아 초파 버터나 좀아 뜨가 정가 우도 당상 많이 또나 초파부나 고라제나 정말 정가 저거 놓티체 흑가 가와시 그지 싶고 탭트 어 너무도 또는 다가 와그 살게 먹고 난다지게 먹고 흔나라 막쳐메디 냠별로 가시 소나 치자야 되래 뒤서지 견된 데가 그쯤 거 생아 할까시 고노 같이 직접 끊는 것이 같이 직접 끊는 것이 구하다 아는 것이 누가 개완다 아는가 가와시니 담바리 시나 개와 문제 발라 패트리오티 이로도 조화가 송라자 아지로도 조화가 소야 데임초코 몰랭가나나 아데임초코 몰랭가나나 아는가 개완다라 지젠터 올로홀음세 나제메 가와시나 기와 문제티 디리야 야 안데 도콘다 주드파레 따티마는 무니가 자샹즈지레 디 희완데요 그런 디그마그니 크니가 딘생게니가 츠난 자샹즈지레 데 리린 자샹우네 희완데요 덕 칸름보치 로정 진비샹아니리 니 칸드 그는데 크정아 존재난 크정 세라니 지금 뭐 세라 특징 그런 거 시와 다정이 그런 거 특종대 좀뭐 다들은 저 돈졌던 거 디디 다도 걔나 다지나 저나 다들은 저 돈졌던 거 간부 이제 다도다 아니 이제 간부 등 리시제 간부 아니나도 간부 나난도 뭐 오고 우리 간부 찾죠 그거다 말아마나 조금 간부나 조금 대 찾죠. 고인조잖아 추가다 시글레 마년버 정뜩가 진배와라 카부세지도 대치거든 추가다 시글레 마년버 진배와라 카부세지 링군 좀발라 카부세지 링군 좀발라 카부 하시니라 생와라 카부세지 너무 니나네 그저 아니 땅이 추가다 시글레가 카부 이나도 근데 우도 리셰크 카부 군우츠드나 기케 키타나 손에 기게테 군우고 기게테 리셰체 카부르 타나 강아 동노 키타나 강아 동노 뜨거라 손에 강아 쳇터 동고는 아동츠크 손에 기겐 땡군을 공부하 치디 치부가 살레나 테라 카부르 구베 야야 토녜체 뜨미 난제 까와라 테니 카시 멍쩨 아라나 아타스디저와우데 렌체톤저케저와드 가츠시와네 가츠타 가즈디 우도 후자가나나타문종아 케와치무 가즈와데 케와치무 가즈와데 가즈와드나 파르신 르마 조 도아조 쿠제르 쿠와타 파르신 르마 조 도아조라 가즈와 도아주 사와타 사와티인 제와 산제니가 다루 올우톡게 셰트크노 올우톡게 셰트크노 셰체다토 쳔즈즈리 셰트크노 아 응가 강냐는 말에 가리나 데 회자 강냐는 말에 당서 제저저 해주고 또라 그때 셰트라 이거 마티나 와그메 메카타 올우톡네 셰체치 와그메 메카타 그때 셰나라 이거 또 지타 디타셔 아 정화 송마 송고니 캡퍼트에 가나슈크 크텔라 캡퍼도 아 정화 큰트 심바시나 내슈 적게 동부 인자라 응엔체 알르 마자즈나 지가 아 따뜻저 이지로도 샤드장투도 카동 로자 샤드장투도 코나바주다 비즈나 헤너리아 비즈나 해소의 비즈고 고메 호탕아 다즈게 나네 따따따 고마 챤노 요 진즈 그 오이크 샹즈가 체루고케 따 샹르테 알라 헤동 쩡가라 구니 마그 나마 탕시게 되네 알라 마자가라 구니 나마 탕시게 되네 칸 유리가 디누 쩡까지가 시기네 따 고모 시라용에 좀카나네 카다에케 있겠다 알라 마자가 되네 초라 샤종가 라마 총총세 나라 라마 저저 은이야 라마에는 지라 지르 뜻은 알라 해동 쩡거드네 왜 팀메 지르즈네 야 팀메 시가 딱 지르여드네 야 나다 딱 셰구나 은이게 때는 초라 때는 고미 호탕아 송에 샹데 오이케 샹데 테스테데 테네 타치 지라 라가나 라가든
ngiya tang ni sna ma ti nu chi he de che de ge ya ta ngna ngi chön do de ta gun ma ga ma khe bo ton ta ne ya to chi am de de gun ma ko ta la ma ja ma ne ya ma te ba ta ver te ni ta ri ma ya la ya ta ka ta ta zo so ko shak bu ne ya o la zo so che shak bu ne te mo che te a te ka ta ka chen zo gu no sta wa ta de wa ni ka la ja ma shin ba la ta sta wa ta de wa ni ka la a jangwa thar simba simba a lo tone cheta pa ka chu de gunu ti to ga thama nong gun ri ya thama nan ta na ta da ji ge phar shen ka phar shen ge to ne wa ma ka wa ma to ni thama la ti to ni zo t la ta ni da wa la de chu na ta ne de chu ge sta wa ta de wa la ge to ne ta ho ma mu shi na ti yan cha na ka chu ge ka chu de gunu ka wa tu ku chika kaku nirashi tante nige ton taju chila shangu nirashi anyi lutu ni chaku nirashi tawa chacha tato gharzak pansanga gu ni chaku nirashi gharzak tato kiwa kanga kanga ga nyan ti sanu huicha ga nyan tsa tsama chaku nirashi tawa ga gharda satsu dungi mi shira tama ga gharda satsu yandu kunayang datang datang chunga anamadar Sandin dewa zhidag dine jirimbo chiga saniga huja chimbo dambad wunar, dambad chiad wunar, chen wunar, tasho wunar, adito wunar, dewa wunar. Dachio shiwuri kuwata, Sandin dewa zhidag di, dil, tasho, adito, chen dil dachio wunar. Dachio tato, di ponga goma kambo adi tani, jipi kambo apakuda, gadanga zhita kambo asik tani, Tani taal gadak satchala guna, te lana lanjuwa ngaro ta khambu ajig vang guna riya. Ajig chidu lanjara, sandi dewa zhidak sung guna riya. Taal homa chiti tuk tuk tukwa yung yashik tatane, sandi dewa zhidak huja dhaka, wangha zong ee datane ta nyanjara riya. Ta hara shachitata, utsajitata, diya dahte jiriya. Nyambra shogo zinu tuntar riya. Yan tang yuwa, vichik tuk tuk na, ᱛᱮ ᱭᱟᱫᱟᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱤᱨᱮ ᱛᱚᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱚᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱵᱩᱡᱩᱡᱩ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱟ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱜᱩᱣᱟᱛᱮ ᱠᱟᱫᱨᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱨᱤᱭᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱩᱱᱮ ᱠᱷᱤᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱥᱮ ᱜᱩᱜᱩᱨᱮ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱠᱮ ᱧᱤᱜᱟᱱᱟ ᱨᱤᱠᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩᱨᱚ ᱛᱮᱦᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱠᱟ ᱜᱩᱨᱮ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱚᱠᱩᱜᱮ ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱡᱮᱡᱚᱱ ᱨᱤᱱᱪᱮᱱᱚ ᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱮ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱠᱛᱮ ᱠᱩᱨᱱᱤ agi lo do ge che ji rang zhen de han zhe ang ri ma la ting e qi ji sa mu qi wa pe wi le zhong dan pe te zhen bi le xi ti pan din zhong ni jia ten she zhi zi xuo zhong nan yong men nian gong pe le ko ji zhe lu se ngang mi chu na jiang long ri da zhong xue pe de ke zhe ta ta tang se ang ri chu long de le xi yang nian mo de zhu ji zhi de du kun de shi zeng ge qi ju zhe zhe na, xie mer wan zhe ta gen de san zhe yang zhu zheng ge qi ju zhe zhe zhe zhe. Se qi ju zhe zhe zhe zhe na, u du zhe wa, nan shi gen zhong gong zhen lan chupa ju zhe zhe. Chupa ju zhe. De nja yang to me zhe gu nu, hoko to me zhe bu zha ji zhen jian bi yang ge nan zhe yin zhe zhe zhe. Nige to ne yi lu zhang shan zhe yang zhu zheng ge dang hui zhe zhong kya, hui zhe rong zhu gu zhong a dang zhe. Yinchiga yukita, Farensiga yukira, Jayanga zini mandi ishe tijira tasum yoye. Kuga, woyu masa, Yinchiga yukira, Farensiga yukira, Jayanga zini mandi ishe tika ma tijira tasum yoye. Di tignanga jangtuti ya, kuga tignanga jangtuti. Jayanga tomi zhezhung guno, tomiga zhezhung, sanchi ista, dia rinpo chiga nurta, chitka rinpo chiga nurta, a zhung lu, ka jang tuk ta u la jiki zhu chi kong re na sum tuk ri ya, di ta kata nore re zin ri ya. A ngon me gong zhe jang tsak te ku ne, a ngon ta, a ngan na ma shung nu we, dhe wa jang tsak te ku gu na, chuta chi yu na zun de, jang tsak te ku pa gu nu, a ye ke poki ye ke, u zhu we tang ma gi na su jin zi re. Chidhiru na vantra ta ga shi nu ga tanchi te chi ji jyawo peta na chi ji jyawo ga yong e ti kuna yu nu vantra ta thama ri jata ne tanchi te ta ginji te ti tani
완전다 정말 직접 녹화 더 떠나 다 흡수껴줘 보이지리야 디귿다 시즌 아젠성가 세 회자된 녹지리야 젠자 세코드노 데다 자라나 만초에나 다 젠성가 세 녹구노 디냐다 흡수껴드노 아게런 돌거드구노 기시위 직템비 직템바고 치라 야마나 직템비 린디레 Lāgā shīvī jīhtēlīn dīvī shīrā, tēmbī shīrā. Agī shīvī jīhtēmbī shīrā. Lāgā shīvī jīhtēlīn dīvī shīrā. Dōrgā chērjā rāngzhēn tōngdī. Dōrgā dhūnū, dōrnā jīhtēn tāng jīhtēlīn dīvī. Uzo pānglāngā nī tāngchā khsērā shē pālā. Kāndū tā lhōpār dō pālā dōrgā dhūrā. Dōrgā chērjā rāngzhēn tōngdī gūnū. Tho thupati kherja rangzhen ajoqtana. Rangzhen tunz guno arang tang zhenzhi tunzhen. Arang zhina aranggiga mungwa sevara shepa arang tunzhe. Yonde thopra shepa arang tunzhe. Zhen tunz zhina di yonde tila teni detoni sanji ji tamba mepi sala sanji tamba dhigpa yopi sala pewa. Nyembar mishepa kuni kunta pewa. Di nyangata chirina zhen tunz zhira. Ah, zhen tunz. Shichir sanji chi tambad gunu nguma changa laga zhongi dunjidu maris. Yinjo chir samba jijit ya. Kuwa ta samba jijit. Sanji chi tambad gunu. Dikha chiyong misha se giwa hansa tsukha da. Rengi sanda yong sanda dana sanji tamba yin. Tad guka. Dira dita na chida. Dhru yung dhru tiri ya. Tha gata gara ta raka gara dhruwa zhag dhru. Tha wata baya taka jana ro yunga zhag yung. Uchuga sojongdu gunu nongto ngumu se na sojiwi yonden gugunir. Yonshi mekhiya hpung gugunir. Mekhiya merne tongto no tinyanga yongdu jire. Mekhiya shiso no tinyanga lhojdu jire. Sojongdu gunu nongto ngumu se na tamubi reyedu jire ya. Lujongdu nado yuka. Lujongga nongto chadari ya. Hichangan lanza charwaad gukata. Garshin chuksin zambaad gukata. Tīrkārīyā, tīyā lūjāṁ tsakā tāpzikā shēnārā. Sāntrā ngārīgā mārā tīngā āyīdī, rāngshēn jā tōn, hēn jā tāpār shēpī, hēn zōng ōdī nārī, rāngshēn jā tōn, hēn jā tāpār shēpī, hēn zōng ōdī kāngrā, rīkē nī ngā mārā tīngā āyīdī, rīkē nī ngā ū kāngrā, chāngdēn dēn jā tātō ālā sī tsangā Adarika, Samarika, Zorika, Suwarika, Nantonrika, Samarika di lantane, Tantrika di janata jomin jomuz. Samarika di na tarung, tanak sopa di ka shibudun jomjo nari. Titakata Adarika, Tantrika, ta Zorika, Suwarika, Nantonrika. Chijaksame kiwe pavilha, jondan pertashtembe lakshi tiidu. The question is good. Pending Johnny Jetton Shadu, the pending Johnny Gunu, Sanchenla, Pambata, Divan Johnny, Z, Ksu, Lana Mepa, Kondana, Sanji Tambara. Teach Kekual and Gunana, Sanchet, Tenchek, Li Jendila, Yichini, Lindy, Chetta Marcella, Nyansa Lantana, Nichora Sanchez, King Ara Sanchez, John Mother. Bangga khumbuwa dhik gudon mara, khumbuwa mga sambashi gudon mara, zilata. Ta lindi cheta sata na, khsat kutoka khsi, lata, kit kutoka khki, anuk kutoka anukta na, ta chika chika sanchembu kunari ya, tiri. Ti jintet tamo dhira, chama ga sanchi uru njana lindi sita na, tamo sopa chimbu unu mara. Ta tahta ga uchaka yuga, Yushuk, Nitsila Chikishir Shachana, Adiwa Gul Yuli Duka, Lanli Duka. Ti Tsoma Chima Riri Ga Sitana, Adihuna Pulang Gudonumar. Adihun Pumalana, Adihunga Bangahki Gudonumar. Mahkina Banga Adihuna Sambashi Gudonumar. Ta Adiwa Ti Yuhudi Yinara. Chuta Yonumar, Kanchira Yonumar, Nāna kumārā yōnā mārā, kuwa tā. Tā mṛsāngyē dīrā nāngā mōngā yōngzā yōnā mārā. Adīwā tī nāne, adī lānglī mṛsāgā. Arāndu kūnā
zongyi datane, kaitana, diwa tigi nana,